0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कना होय बिरो बनो
1: सलाम देखि रायो इंडियन चाने मदा
0: करिलम देखि हाय बिबा
1: सलाम
0: सलाम देखि बिमचा
1: होय
0: मदा होय बिमचा आंसि के खोय के गुड आफ्टरनून लेडीज के थरम दा तराम नोकचरी हाय बियु करम बवाफम थंबिनिंग बा
1: दादा ए हम दो फोन चाने देगे अखोय लिखे ले काय देगी अखोय सगे इसे अनि न ने देगी
0: ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯖꯕꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃ
1: kaidigi binum si hajo maga makala kaidigi binum si hajo maga binum si double wire dahil niya siya hindi na maga digi ina matuingu na maga
0: hoy mayam pumna mag kay kogi radio bu thawa yao na tabi bagida mag ta hana na thaga chari duga kay gumbaka anda su punna kogi thawa ing hanggalo isalaga si gumba nung thilgi matam sida ko singju ni kang di hay ni kang di kay chamina dana kogi mayam se wawa ga nung mina dana phone ga so tu mag tau biro o mayam na kuloy druga su som na tau biraga adum warisa na bagi tanja adu adum pang minasi
1: Juga macam mana kalau kau ini nanti kita kau ni dia lagi program siapa kau di situ bila kau ni dah mahu cari kau macam mana mesti ada tu cium cang na nanti kita ni lagi kau ni cerita mana tunggu jadi na wes itu bila
0: Hoi, yam nungai je. Mayam suna dayak tana na ya giao tana yam nungai ay panai kui ki radio si lisang sit nata tana laybang amba oi biu ay na kui ki mai kai deki su thamzari.
1: Aduh, mera ay gi ogo tunga amba kami yang tinga si pizza radio ki mama ida. Kalara mana haji ki ba kui ita tinggi birthday ana dia kui ki mere siri mengi jet lapam matam da kui ta apa aga mayam harau bukunduk. Iba, haji macam tu dia am tahu nari, hadi kita tu kita ni macam, aku ini dah amam haji ni hari ni am tahu pun dia hari ni tu, ayi nasi mama ni nasi apa ini tu kat tengah ni, kan dia tu kalau lagi jalan malah tu mana tu kalau tu ada apa sahaja ni.
0: Hoi hoi aku ibu gigi pibam kan mina boleh na hoi, masuk nasi tambi gana kan biram bodoh itu aroy mana hana hai birak bodoh ko, am cana na. Yang nungai je itu di matang dasu dom asyik gumba mayam dapuk neng lauk singoi kita bawa kelon wafam kaya amat hambiru. Hoi,
1: hambiru yang nama pun dah muktabjane.
0: Hoi hoi matang dasu saruk ya biru uteng nak kisi itu di biam cang asyik itu di ekoi kolor matang gamuk lakukan minasih.
1: Thank you,
0: nama. Tanam nak ceri.

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज, के थोरम नी कना होई बिरबनो मेरा फाइनल
1: लक्ष्य
0: जा निपाल लक्ष्य कई नो जा निपाल फिर ऐसी रिंग मेरा यामना सू लाइव अक फाबनी रोई बकोलर रोई गदोरी
1: बनी
0: है भी यो हाँ मेरा ऐना सम हाइजनिंग बने मेरा मिंग लाइफ हम दोहन है भी वारिशा
1: Ah,
0: ni dah mai orang orang lekai degi hidup mungkin ni tanya ni dah. Hoi Anita, yang nongai jengah siemu roy bekol roy nanti tinggal coba. Ah, wafam bung tuk piu.
1: Ni dah mai kahaja nong jadi hoki hoki koi ki kan nubuat ki kena tauri bisa. Ini kena sen form koi ki yum yum dekat sila dekat tau bisa. Tiga tau ini sudah ina ni dah mai am jusun koi ki lekai ki ini menunggu orang singgah isai isai lekai jadi belo.
0: Hoi hoi, yam nong aje me yam da pun ngok sing wega da ba fam nyani tan na tham birai basi koi ga seng ba du ga aseng ba du ga koi gi kari hai ni dai ta le ba koi gi votar makhan bada me yam su saru gi abio du ga isa isa gi du gam laba isa gi dai ta ni hai ba do hoi khang min nar ga ta seng na thabak si pai khat min nasi me yam gi mateng pang bio hai na tham birak pani du ga ngasi gi ti matam ji su tenzil avani na wa fam asi galo ina yam nong aje re ni ta ma thang da muk saru gi abiro
1: Ada
0: berapa ni pan supaya kalau kau sudah kita ni tunggu lagi.
1: Macam
0: tadi yang ngan try tau biru, ngan nanti nasi. Kita ini pun baru aga minit kena lagi pun tetap ada lagi tak kau lagi ni berapa ini tak kau lagi. Hoi hoi, aduh bu Anita, so dah ya bagi mereka tadi cingi fani
1: kau.
0: Aduh Anita, aku ini nungai apa pungtuk mina boleh nama tamsulu sila bani na roy boleh naik saya makak tamina raga Irai lima mangal lima lucing luang, ahum gepun berkonjel dah lucing luang nasiring bama di masamak nasirang bisa ini tahan jari.